функциялық жұмшақ кәмпіттің қасиеттеріне. Әдістердің таныштырусына қарағанда көптеген түшімдер ұйытылған қант кәмпут категориясына таңдық екен. Түрге бөлінісінен қарағанда ал қату кәмпут, сүт кәмпут, қималу кәмпут деп бөлінет. Закон ереже тұрғысынан алып айтқанда көптеген авалдар, ал ішіне қошылған нерселерді қамтығанда адаттағы азық-түлік болып, көптеген авалда дәрежесі адаттағы азық-түлікменен бірдей, белгілі саламаттық жөндеміне ие болуы мүмкін, бірақ кейбір өнімі бар деп айтуға келмейді. Көптеген функциялық жұмшақ кәмпут түшімдерінің материал жадвалында алдыңғы қатарда тұрушы құрамдар көбінше қант бот отқосы, тұнық желім, жетту материалдары сияқтылар болып, ден солықты сақтау ролын атқара тұрғанын азықтық заттардың құрамы адатта артында болады. Бір тал кішінекей жұмшақ кәмпутқа керектеушілерді айрықша қызықтырушы қанша түрді азықтық зат қосылады. Ошонша үгіттемедегі күтіну берекеті қаншалық рол атқарады.

домбырасыз шан қайда, домбырасыз ырғайда демекче. Еме Шанбайдың атқарусындағы домбырасыз ырғайда деген қазақша ырға құлақ түшеңіздер. Домбырасыз ырғайда.

қиялдан қиялбайсың, аттанып басқан кезде туғанды қиялбайсың деген саптардан құралған Ерғалидың атқарусындағы қазақша туғандарым деген ырға құлақ түшейлі.

동브라스스 상가이다. 동브라스스 상가이다. 동브라스스 ырғайда демекче. Еме Шамбайдың атқарусындағы Домбырасыз ырғайда деген қазақша ырға құлақ түшіңіздер. Домбырасыз ырғайда.

0: Мен бұл дордоқы ең жақшы айыл чарба адисі болам. Егерде бол албасам, ең мұқты егін өстіручі болам.
1: Мен чөнтік телефоным арқылы ең қоз айыл қитақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниедегі кішілерге қитағы ұстақы өстірілгін алманы жегізем.
0: Айыл қитақтарды гүлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қитақ кадрлары шымалана іштеп, ар бір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып баюға баштаймыз.
1: Кеңірек кеткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметине чагылдырат.